0: Slavo Dembaş, Mecid Asenger. Le bajare kuye hatiye ser dünyaye, sala 1949 heta 1950 qonağa navinci le kuye dimahi kinaya u qonağa amadeyi le hevleri khan diye. Pişka zaman İngilizî li Kolîja Darilmehlemîn el-Aliye li Bexda xandiye û wek mamosteyê zimanê îngilîzî û paşan wek rêveber li xandingeha mamosteyan û peymangeha mamosteyan li Hewlêrê wek mamoste li kuyê kar kiriye. Sala 1985 hatiye xanenişînkirin û niha a kincîyê Hewlêrê ye.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.